نمیم کو تو آنه مکم هست همه چه بگم سر نمیم تو میادی دینه آجه سر نمیم نه هنه صفرانو نواته بسو سر نمیم نه ابراهم صفرانو نواته بسو سر نمیم نه دفدی صفرانو نواته بسو سیه نمیم و تون کنو نه در بیارده Pay over to me at all. I be a sober to me at all. Now I'm a sober to me at all.